Stand behind your cross, og her har vi Mike Upright. Peter Teichkrop, haldi jeg at det uttalast, det du ikke uttalast her, men jeg vet det, så sier han da sannsyn har vi så funnet her inn, og ja, her så, hvordan er han sanger som han kallar Don't Overlook Salvation.

0: sender jeg en minnes til Iktus i Raskronne i dag klokken 16. Verster Jakob Beck Jensen, Chester i studion Runi Høygård.
1: Hvis man nær lurer etter teksten og sangen, så han veldig enkel, veldig enfalt sanger faktisk. Og det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer over hvor en sanger, jeg hører det ofte, han er det gode sangen her, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer over til at han har en veldig banal sanger, han ikke noe innviklet, altså kvørste akkordmessig, eller tekstmessig, eller en djuper, eller noe, men han hever en veldig enfaldig bådskap.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringkvarsp, og i dag klokken 16. Etter hjemme sine, shea.fo.

0: Sendingen minnes du Iktus i Raskronne i dag klokken 16. Vester Jakob Beck Jensen, Chester i studion Runi Høygård.
1: Hvis man nær lurer etter teksten og sangen, så han veldig enkel, veldig enfaldig sanger faktisk. Og det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer over hvor en sanger, at jeg hører ofte, han er det gode sangen her, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer over til at han er en veldig banal sanger, han ikke noe innviklet, altså kvørste akkordmessig, eller tekstmessig, eller en djuper, eller noe, men han hever en veldig enfaldig bådskap.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringkvarsp, og i dag klokken 16. Etter heimasynet, shea.fo.

0: Sende gjen minnes du Iktus i raskronne i dag klokken 16. Verster Jakob Beck Jensen. Kjester i studion Runi Høygård.
1: Hvis man nær lurer etter teksten og sangen, så han veldig enkel, veldig enfaldig sanger faktisk. Og at det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer i hvor bør en sanger, altså jeg hører ofte, han er det gode sangen her, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer i det til at hatt en veldig banal sanger, han ikke noe innviklet, altså hvorfor er akkordmessig, eller tekstmessig, eller en djuper, eller noe, men han hever en veldig enfald av bådskap.
0: Så lortet her av Shea Kristelig Kringkvarsp, og i dag klokken 16. Etter hjemme sine, shea.fo.

0: Sende gjen minnes du Iktus i Raskronne i dag klokken 16. Vester Jakob Beck Jensen. Gjester i studion Runi Høygård. Minnes du David
1: som svaben, lov og trygg. Hvis man nær lurer etter teksten og sangen, så han veldig enkel, veldig enfaldig sanger faktisk. Og at det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer i hvor bra sanger, at jeg hører ofte, han er det gode sangen her, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer jeg til at hatt en veldig banal sanger, han ikke noe innviklet, altså hvert er akkordmessig, eller tekstmessig, eller en djuper, eller noe, men han hever en veldig enfaldig bådskap.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kring Gvarsp, og i dag klokken 16. Etter hjemme sine, shea.fo.

0: sendte gjen minnes du iktus i raskronne i dag klokken 16. Verster Jakob Beck Jensen, gjester i studion Ronny Høygård. Minnes du David
1: som smaben, lov og trygt. Hvis man nær lustar etter teksten og sangen, så han øyelig enkel, øyelig enfaldig sanger faktisk. Og at det jo den første sanger som jeg har skrivet, og det nok så skrekalt jeg at jeg reflekterer i hvor bør en sanger, altså jeg hører det ofte, han er det gode sanger nær, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer jeg til at hatt en øyelig banal sanger, han ikke noe innviklaver, altså kvart akkordmessig, eller tekstmessig, eller en djuper, eller noe, men han hever en øyelig einfalde bådskap.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kring Gvarsp, og i dag klokken 16. Etter heima sine, shea.fo.